Kilo yo solo da, yo solo visit on a solo da. Kilo yo solo da, dami don a solo da.